ngoài ta ta la, ta gít lời ngoài ta ta la, ta lê đi dê ngoài ta ta la, ta lê pi ngoài ta ta la, ta bỏ tư cư ngoài ta ta la, ta gít nhà đi ngoài ta ta la, ta đưa đi dê ngoài ta ta la.